そうしますなんだまりね、テイレペケプチッタワネネジャヒクイセ。オルネジャムナムバニョクロードバソッティエット。アミナトワベナムバニョ。